0: Bejong Longti Nintin Legong, Kamgil Hopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Legong, Kamgil Hopti Litin.
2: Jachevi Sengi Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Legong, Kamgil Longti Santa Chichi Litin, Gege Lozan Yimayin. Tene tala nga tsung tsung goma gano la tso de chere se de tan nae nyingba da yeba ka tene shita ka chepar de chitar she se tan ta deli rong ger ka tene san lo tong shuk se na mandu ane tenzi ka ye chi ane mandu di shi ni hi pa tene jere tene ta tere nga tsuba pa de chere se de ta la tenji nae gano ni tene tambu nae damba tene tan di ji kor ni ya those jing azo zogisa tene yang sahi chi gisa khagi ji ma chi ji de de da teni is and de shidan kala nga zo thon de goma de so no hi yo bare ko nei goma da na nei de mas de de teni teni se yong de la za yi chan ni chi ri sa ba yin na da ye gang hi chi gang hi ani gang la ne ba ya na yo ba zan de bi de de ge da la de ji nei de ne ji nei de mas ge res nei de mas ge res ya Tien di le ta, shetan ka la ngang su, nai dhomba ji teni peji maung chiwa tsoma la chiri zara, ani niba saji ji dhase na mandu, yana tenba saji ki dhase ngang su, yonggo yori. Ta niba saji ji dhase, tenba saji ki dhase di le ta, pecha gana, anda kyo nyo dhati ki nuk sayanda, teni yue sayanda, teni ni sayanda, teni nchi sayanda, teni ji maung sayanda, teni yen den sayanda. Tā tāndrē kārīsī chīpā kā tāni cīk tēsō yōbī kāsala tā nāi tāni dāmbā tēnī yā pātē shatān kā ngā sō tōbā mēdī bī sōn rāpō tāni jī chādi yōrī tōbā mēdī bī sōn rāpō chādi yōrī tēnī tīr tā tēnī kā ngā sō shatān kā rā tā pējīn rāpō chī kē yōndī lā tā kāndī yā chōpā rā yā sā yī na pē chā yā na tā thāng tīng tā tāni nō rū māng sā yā rā tā thāng tīng tā nō rū māng sā yā rā tāni yā yā nī chōng chā rā nāng tā tene mutsu maang zile. Donbu ting de ane shasang yue tab. Yue tab. Tene kor la ane nor maangbo yue zile. Yana kor la nor maangbo nchi zile. Da tende yubi gasi la ane chi kaanhi. Ane kaanla yue zile yue de ane la tenge. Da chete ko tenge yo ba yinza. Da teta bala tene nae daba teni se kyo re. Da nde la nga zon di gasi la ta misa hiyoki bachi chari se di lo. Da nae damba teni na ani ko laden che che ge teni njutle shawa ani tsawa ni ni megi bachi yana shasi tsawa ni ni te me chobi zonda ba ta tenje ji go ma yinge yoba te yan te ma ba ge ji ge che re se dilo nai de ba teni na nai de ba teni ji beje la ani shasi yoba na me ba ri ni ga yoba tenje ni ge yoshi tambo de che re se dilo ta ngan zon de ngi chi yang ji tribi doje ge lo shi ta ngi chi yang ji tribi doje ta bi na tā kōng rī kī chārī sē dhīrī tā kāni sē yī mēng lō gōnō lā kāng hī kāng lā tēng pā nī tāng yō pī tuyān tsā nī shā wā tēng nī mā jī na nā yī dāng pā nī yō tē pē nā tīng tō mē yō tār sē nī wā tā tē sōng rī kāni sē yī mēng lō nō sōng tā sōng tāng dē yī wā tā tāng yā pā yī na ā nī chū kāng hī kāng lā tēng pā kāng hī kāng lā nī pā ā nī yō pā tuyān tē kī tuyān tsā mā tō shā wā tēng nī mā jī pā tēng tē chī ā nī nā yī dāng pā nī yī sā kī rī sī tā pē jī yā yī kōng rī kī tīng tō mē yō sē nī mē kāng lā yu sī kī yu tī chirī sī nā, anī kāng bā kī tīng dī yin bā, rā wā, tīng dī lā, tā mē yu sī yā mā tū lō, anī mē tī kī shā kāng shī bā, shā sī nī ngā sūn dī kī nō tēng yō mā rī, tīng dī lā, gāni sī yī mē lōng kī lūk tā rī shī bā yin nā, nā yī dī mbā, tēnī yī nā, anī shā rā bō jī tā anī nī yō mō chō bī zōn rā bō yō rī, anī yin yā tā, gā lē sī tā kū nō lā yā tā tē rā chī bā yō rī nā yī dī mbā nī yī kī nā yu tī rī yu pī tēng tsā nī shā wā nā yā shī kī mē pē rī nā lā mā rā chī yu yin sī nī kāli chūngi kī sāntā kī nōna tā tēkā rāng rī shāwa nāyā shī kī mē sēni yu tē yu pī tēn tsā mā tō shāwa nāyā shī kī mē sēni tēndē sū bī jinsē tēlā tēni shē tā ngā ngā sō tā nāyā dāmbā tēni kī tēni ngā sō tsēngi kī pējī anī tsō mā rā tēni shā tsīng rā bō tē tē tsā wā nī nē mē tēn bā mē tē bī tēp shē nī ngā sō tā pējī dēr mā bō yā gu yō rī tā wēn chā tā shī chū tēni sū chū bā kī tēni njiji sanjibaga tani yang njaba ka manyuwa chigi nana chiri na yin dhaba dhini yin na ani xa chi dhini yu mochoba ji ma yin ba xa yu chwa ba ta dhela nga zo chen yin yin ma mochik yin yin pe cha yin na yi shuk si dhini me to ji dhab dhini chi yin dhan tu bimba ya dhab rasal tu bimbo yuk dhab dhini dhen tu yuk dhab ta dhinje ki chiri zi na pe ji dhe si gong na ani yuk si yin dhado ji si yin dhado ya si ya dhe dhab yin na ani chiri zi dhita xa ti ten yin Nishuks tsingri tarra dap. Tini shetsal tu meto ji dap. Ta demayin baki pecha gana cha la ya cha dap. Tindri kita pechi yanduwa. Ta teso tabi yin gana diga nol cha sayanda, ji sayanda, tar sayanda. Teso tsoma te cheri gana. Ani shatsi yende bari. Tindri yin ba yin zang. Ani nganzo de datri tenja sani kinsels, datri tenja sani kinsel gana gansu yor zina ta. Niji tenbi ki tsijo tela shatsi yimeji ni yores. Kuri kuma pechi ke yombi kasa la. Ani shachi mebi girila ta pe na xaxo na njerben yue ta. Rungur su maan ta. Ta gondi nga su peji yape te sogu zonra wuri. Ta te so ta pe njena ku karisa wuri ku tenba saji sana mandu yana. Niba saji ki dha tini yue chang. Ani ku misa ka tini shachi mebi girila ta. Te so te nai dhomba yinba la nga su toba meba shi. Zhine meja ta te mayinba ka shachi yue bi giri yori ta. Te la... ding nona ta yung teng nona nga tsuma peje yang tisla datu tenja sanin kase kun peje yang tisla ani kan ya ya bare se dilo tini sala za shi ndon de chi yer ndu yi se na tu ye la na chi ma zu nang tini ka yo de cha lu me xin zhe de me to gin du ka la ni ma xia de nang da ta ndi ka se la yer se ya da ndon de chi yer ki bi ka ji yer yi se na tu ye ki bi ka ji zu la na chi ma zu nang ki bi ka ji zu ta teso de chere zana ko ngisi shaksiro wa. Zide yuwen cha ta teso gungju la nduk sayanda, yue sayanda, nang sayanda, tenze ke niba sayaji ke zhanda yawa tela teni, ane ko chere zana nayindama nigila chandro kuri. Pena, ndan de che yendu hibi kasi la, che yendu yue pika tere. Che yue sa de kana, che yendu yue sa de kana zana, ane nusho su yinpa. Yisi na tsu yue hibi kasi na tsu ni yue pika tere. Maduri chigi tene ma na tsu bigi shaa shi tibate tengu ya ma re. Ishu de chere zana natsu bi shaa shi saki yur tenpa mayinpa natsu ni yuepi ka nin rabo de kaan re zana ni isi yin. Rwa? Rwa? Tende yinpa yin zata ni kasar chere zati li ko ni ba sa yi ki dha teso yawa tera teni ni ki nona yur tang, ani zuk tang, ani zun la soba teso ka kuru shaa ngi chi matenpa zo de kaan tengi yore isi yu tisola zo de ani ko karisa kuru ko ni sa kati ni yuk zon rabu de tengi yoris, nisi yun rabu ki tengi yoris. Tende yinba yinza, ta nda tabi giris chepa te sola, yang na yindamba, teni yisani, nansu yagyo yori. Teni yindala ta teni jika sila, zo kandan chili ki nyekhan rabu ki ndugu se, kandan chivi nyekhan dugu se, na yinba tang, yang chivi ki nyekhan rabu ki yungu yori. Na yinba da chivi nyekhan rabu yori. Peri yaba yina, teni, pang tindala gar pep, pang tindala gar penduk, jibi ki pejin dhanyi tabi lan chenpa yina, pāṅg tīndi kūrpa jībī kāsila, āni tī kāsila kūrpa jībā tī shāvā jīla kōni, o kūrpa pīki shāvā tī kāna shīrī zina, āni pāṅg tīndi shīpa. Pāṅg tīndi kūrpa pīki shāvā shīsā kī yīl chāndu tēmbā yīnca, nē tabila nāi nīmbā sīni, nāi nīmbā lāngar sūkua nīna, rīgidu. Nī pāṅg tīndi kūrpa ndū jībā, āndā kējīn, dōkējīn dū jībā, nībā sā jīga jādī jīyūngi kāsila, kūrpa ndū jībā tī shāvā tēngi yu māri, o kūrpa nī yuebi tēngi yu rā, kūrpa nī yuesā tī kāna rī zina, pāṅg tīndi yīmbā. 이 가슬라 다기지 되기 봐